0: Pari uga palawija kadang tahani kasembadan setyaniro. Amin Gusti ngabulno. Kalajengaken sinom grandel.
1: Ayo golek